0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, mendengar demikian tadi kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mendengar kaum muslimin muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, pendengar sudah kita dengarkan. Selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.